Следуємо за самим гвоздь. Сині да їх не бідує добрий момент. Сині да їх не бідує сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютримам службу, разумам.